0: نہ یہ آسمان تھا نہ یہ زمین تھی، بھئی آسمان کی تلاش کون نہیں کرتا ہے،
1: بالکل یہ ان دنوں کی بات ہوگی نا جب پردوشن بہت زیادہ نہیں تھا، تب ایسی زمین اور آسمان نہیں تھے، اور اب یہ زمین آسمان ہر جگہ پردوشن ہی پردوشن نظر آتا ہے. حالانکہ سوچھ ہوا ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے، اور وشو سواستھیہ سنگٹھن کے انوسار وشو کی 99% جن سنکھیا ایسی ہے جو ایسی ہی طرح کی ہوا میں سانس لے رہی ہے جہاں بہت سارا پردوشن ہے. اور اس نقصان سے خود کو اور آس پاس کے واتاورن کو سرکشت رکھنے کے لیے ہم سبھی کو کچھ باتیں سمجھنی ضروری ہیں.
0: بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
1: اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وایو کو شدھتا رکھنے کے لیے جو ہے ہم کچرا جلانا بند کریں، ودیوت کچرے کا نستارن کریں، سپتاہ میں ایک دن واہن مکت دیوس منائیں، پبلک ٹرانسپورٹ یا پھر ای وی کو اپنائیں، اور سہ واہن یاترا کو اپنائیں کہ اگر ہمارے اسی راستے سے کوئی جا رہا ہے تو ہم اس کو ساتھ میں لے سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں اور ایئر کے کوالٹی انڈیکس کو دیکھنے کی عادت بھی بنائیں.
0: چنچل جی، جو سوکشم دھول کن ہوتے ہیں ہمارے پھیپھڑوں سے سیدھے رکت میں چلے جاتے ہیں، اس سے کیول شواس روگ ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ ہردے روگ ہوتا ہے، مانسک اوساد بھی بڑھتا ہے. جب تاپمان بڑھتا ہے تو دھراتل کے نکٹ اوزون پرت ادھک بنتی ہے، لو اور استھر وایو کی استھتی میں پردوشک زمین کے پاس ہی پھنس جاتے ہیں، جس سے ہوا اور زیادہ وشیلی ہو جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلوایو پریورتن وایو پردوشن کو بڑھاتا ہے اور وایو پردوشن جلوایو پریورتن کو. دراصل سنیوکت راشٹر نے انہی مدوں پر دھیان کھینچنے کے لیے 7 ستمبر کو سوچھ وایو اور نیلے آکاش کا انتراشٹریہ دیوس گھوشت کیا ہے. پہلی بار یہ دیوس 2020 میں منایا گیا تھا، یہ اس بار 7واں ورش ہے.
1: اور 2026 میں اس کی جو تھیم رکھی گئی ہے وہ کلین ایئر فار کلائمیٹ ایکشن، یعنی کہ جلوایو کاروائی کے لیے سوچھ وایو ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ وایو پردوشن اور جلوایو پریورتن دو الگ چنوتیاں نہیں بلکہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. گاڑیوں کا دھواں، فیکٹریوں کا پردوشن، پرالی جلانا، یہ ہمارے ہوا کو بھی خراب کرتے ہیں اور گلوبل وارمنگ بھی بڑھا دیتے ہیں.
0: جبکہ ہوا ہم سب کے لیے ضروری ہے، بنا ہوا کے ہم جی نہیں سکتے ہیں. تو ہم سب کی ذمہ داری بھی تو بنتی ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ سوچھ وایو ولاسیتا نہیں ہے بلکہ ہمارے بھوشیہ میں کیا گیا نویش ہے. اور سوچھ وایو اور نیلا آکاش تبھی ہوگا جب سوستھ وکاس ہوگا جی. اور ہم سب کی نجی طور پر بھی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، کم سے کم ارد گرد پودا روپن تو کر سکتے ہیں، پودے لگائیں جی. تو شاید تھوڑی بہت شدھ ہوا آپ کو مل سکتی ہے. فی الحال کتھا سدھا سنتے ہیں.
2: کتھا سدھا بھاؤ بھری کہانیوں کا ساگر، جس کی لہریں کبھی مسکراہٹ سجائیں گی تو کبھی آنکھیں نم کر جائیں گی. सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी. हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी.

0: مغربی زونل کونسل کی 28ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اب مغربی خطے کی ریاستوں کے مابین کسی طرح کا کوئی تنازع نہیں رہ گیا ہے، جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ زونل کونسلیں تنازعات کے تصفیے کے فورم سے آگے بڑھ کر اب عوامی بہبود کی اسکیموں پر عمل درآمد کی نگرانی کے پلیٹ فارم بن گئی ہیں۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ آج کی میٹنگ میں جن معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا وہ سبھی نگرانی سے متعلق تھے۔ انہوں نے کہا کہ زونل کونسل میں دریاؤں کے معاملے پر ریاستوں کے درمیان کئی تنازعات بھی حل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج گوا میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی انڈور اسٹیڈیم میں ایک تقریب کے دوران گوا پولیس کو صدر جمہوریہ کا پروقار پولیس پرچم پیش کیا۔ جناب امیت شاہ نے شہریوں اور سیاحوں کو فوری امداد فراہم کرنے کے خاطر 12 زبانوں میں سائبر فراڈ ہیلپ لائن 1930 کے لیے اے آئی پر مبنی وائس اسسٹنٹ کا بھی آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے گوا پولیس کی خدمات، پیشہ وارانہ صلاحیت، دلیری اور ڈسپلن کے لیے اس کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ فورس نے داخلی سلامتی برقرار رکھنے، ساحلی علاقوں کے تحفظ اور گوا کی سیاحت اور معیشت کو محفوظ رکھنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔
1: 8 دشکوں کی گوروشالی گووا پولیس کی سیوا راشٹرپتی جی کے دیے ہوئے نشان کے ساتھ دیش بھر کی پولیس کی قطار میں کھڑی ہے۔ یہ گورو جن جن راجیوں کی پولیس کو ملا وہ پولیس کے گوروشالی اتیاس، ساہس، انوشاسن اور سمرپن کے کارن ہی راشٹرپتی مہودایا نے گووا کو پریسیڈنٹ کلر سے سنمانت کرنے کا کام کیا ہے۔
0: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر مملکت سریش گوپی نے آج کہا کہ مرکز نے سبھی تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ ایل پی جی ریفیلنگ بکنگ کے لیے 25 دنوں کے نظر ثانی شدہ وقفے کو شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں یکساں طور پر فوری نافذ کریں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوپی نے کہا کہ ایل پی جی سپلائی کی موجودہ صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور ریفیل بیک لاگ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ وہیں مرکز نے اس بارے میں عائد پابندی میں نرمی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری اور دیہی زمرے سے قطع نظر اب سبھی گھریلو ایل پی جی صارفین 25 دن کے وقفے کے بعد ہی گیس سلنڈر بک کر سکتے ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کی وجہ سے ایل پی جی سپلائی پر دباؤ کے سبب شہری علاقوں میں ریفل بکنگ کا وقفہ 25 دن اور دیہی علاقوں میں 45 دن کر دیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ کل دلی کے ستیہ نکیتن میں گری عمارت کے مبینہ مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعلی نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر، سپرنٹینڈنگ انجینئر، ایگزیکٹو انجینئر، اسسٹنٹ انجینئر اور جونیئر انجینئر سمیت دلی میونسپل کارپوریشن ایم سی ڈی کے 5 افسران کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ پوری دلی میں 5ویں منزل والی عمارتوں کو فوری طور پر سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس دوران دلی کی ستیہ نکیتن عمارت حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی فورس این ڈی آر ایف کی جانب سے جائے حادثے پر تلاش اور بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ دلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز نے اطلاع دی ہے کہ مجموعی طور پر 12 متاثرین کو اسپتال لایا گیا تھا، جن میں سے 6 کی موت ہو چکی تھی جبکہ 1 شخص زخموں کی تاب نہ لا کر بعد میں چل بسا۔ ایمز نے مزید کہا کہ بچائے گئے 3 افراد کی حالت نازک ہے جبکہ 2 لوگوں کی حالت مستحکم ہے۔ وہیں 1 شخص کو ڈسچارج دے دیا گیا ہے۔ اس دوران دلی ہائی کورٹ نے دلی میونسپل کارپوریشن ایم سی ڈی کو ہدایت دی ہے کہ قومی راجدھانی میں ستیہ نکیتن کے مقام پر ایک عمارت کے ڈھہ جانے کے واقعے کی اعلی ترین ایگزیکٹو سطح پر انکوائری کرائی جائے اور اس بات کی بھی جانچ کی جائے کہ آیا یہ عمارت تعمیر کے لیے منظوری لی گئی تھی یا نہیں۔ اس واقعے کا سنگین نوٹس لیتے ہوئے ہائی کورٹ نے ایم سی ڈی کو یہ ہدایت بھی دی کہ وہ اپنے دائرہ اختیار کے تحت آنے والی سبھی پیئنگ گیسٹ عمارتوں اور ہاسٹلز کا 1 ہفتے کے اندر اندر جامع آڈٹ کرائے۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ عمارت گرنے کے واقعے کی انکوائری میں اس بات کی خاص طور پر جانچ کی جانی چاہیے کہ آیا ہر طرح کی مطلوبہ اجازت حاصل کر لی گئی تھی یا نہیں، کسی طرح کی غفلت یا ناکامی کے لیے ذمہ دار اہلکاروں کی نشاندہی کی جائے اور قصوروار پائے جانے والے افراد کے خلاف مجوزہ یا اب تک کی گئی کارروائی کی تفصیل پیش کی جائے۔ انتخابی کمیشن نے آسام کی ناگاؤں لوک سبھا سیٹ پر ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ وہیں انتخابی کمیشن نے تمل ناڈو اور مغربی بنگال کی 2 اسمبلی سیٹوں اور پڈوچیری کی 1 سیٹ کے لیے ضمنی اسمبلی انتخاب کا بھی اعلان کیا ہے۔ کمیشن نے کہا کہ تمل ناڈو کی مدورن